još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitera noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako.

svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica. Zec, lisica, jarebica, i

U belom ćeš sa mnom poći, no vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće.

tamburaši, svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Ovo su talasi Radija Fruška Gora, 105 MHz. Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na vaš omiljeni talas. Kad kažem omiljeni, to se naravno podrazumeva da ćete dan i danas provesti uz Radio Frušku Goru, jer vas očekuje samo dobra narodna muzika. Pored dobrih narodnjaka, naravno, izdvojili smo i dosta važnih informacija koje se odnose na sve nas, dakle, dosta važnih informacija iz našeg regiona. Zlajeći dan zbiti sa vama na 105 MHz. Želim vam dobro jutro, dobrodošlicu i naravno prijatan ostanak uz program Radija Fruška Gora.

Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0065-00-6004-7-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0065-00-5-6-4-7-4-8-7 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Prijava za novi krug turističkih vaučera za odmor u Srbiji počela je na šalterima pošte Srbije širom zemlje. Država je za ovu godinu obezbedila 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara koji se mogu iskoristiti za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Za razliku od prethodnih godina, pravo na vaučere u ovom ciklusu imaju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Ministarstvu turizma i omladine navode da su upravo penzioneri prethodnih godina činili najveći broj korisnika ovog programa.

se kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. Jesi li skoro ljubljena, jelo Jelena? A u jelo Jelena, jesi li skoro ljubljena? Da jesi li skoro ljubljena, jelo Jelena? A u jelo Jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja da te ljubim ja. A u jelo Jelena, cilo selo zna,

Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, dobro došao.
1: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
0: uvek se vidimo u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvorenom? Prvenstveno sad mislim na njive.
1: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
0: kazne nisu male.
1: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja na ovim temperaturama koja se zagreje može dovesti do samozapaljenja.
0: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se sad posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljenje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište i to nikako ljudi da shvate da prosto to ne treba raditi.
1: Da, naravno, ja mislim da to da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali u krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo...
0: I ovako imamo velike štete bez toga.
1: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
0: apeli
1: nisu baš urodili plodom, tako da krećemo, ovaj, kažem, već od sutra u kontrole, pa vidjet ćemo,
0: ovaj, šta će biti.
1: Šta će biti.
0: Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, jedna, osim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
1: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, da ne budu apeli kod nas,
0: da.
1: Nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnu jedinicu, možda se družimo.
0: Da.
1: Dani otvorenih vrata, recimo.
0: Da, 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
1: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
0: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, avgust

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-0600-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-0600-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da izbegnemo podele i prevare, rekao je predsednik Srbije u nastavku posete Srpskoj i objasnio. Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o Jugoslaviji, pa pocepali Srbi i pokidali veze među njima. Vučić ugostio veliki broj komšija i prijatelja u obnovljenoj porodičnoj kući Vučića u Čipuljiću. Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja, srce puno. Srbija gori do petka, danas do 40 stepeni, u Beogradu oko 38, a od 5. do 8. avgusta i do 42 stepena u Beogradu i Vojvodini i tropske noći. Vlada uvela vanredne mere zbog suše, uvedena zabrana vodozahvatanja iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležena 31. godišnjica zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je ubijeno oko 2000 Srba, a proterano 220.000, za šta niko nije odgovarao. Do 16 časova juče podneto 25.000 prijava za turističke vaučere. Država je opredelila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: U Beočinu su završeni najavljeni radovi na asfaltiranju deonice Karađorđeve ulice u dužini od 530 metara. Tim povodom predsednica opštine Biljana Janković obišla je ekipe izvođača na terenu i razgovarala sa sugrađanima koji žive u tom delu Beočina. Karađorđevu ulicu smo radili u fazama od 2022. godine i preostala je ova deonica od 530 metara koja je uspešno završena. Zahvaljujem se svim sugrađanima na strpljenju i drago mi je što su radovi završeni u razumnom roku, a saobraćaj će biti redovno uspostavljen u ostatku dana. Opština Beočin je za ovo obezbedila sredstva iz budžeta pokrajinske vlade putem konkursa Uprave za kapitalna ulaganja, a vrednost radova je 13,5 miliona dinara, istakla je Biljana Janković, predsednica opštine Beočin.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić priredio je prijem za 49 mališana i njihove roditelje u oči besplatnog letovanja u Baušićima, poželevši im lep odmor i nezaboravne uspomene. Deca iz socijalno ugroženih porodica i hraniteljskih porodica boravit će na moru od 12. do 21. avgusta, a letovanje je obezbeđeno sredstvima opštine Inđije u saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad. Pored troškova puta i boravka, lokalna samouprava je i ove godine za svako dete obezbedila džeparac od 10.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji video igara, sporta i novih tehnologija imaće priliku da u sredu, 5. avgusta, uživaju u jedinstvenom događaju na gradskom trgu Rumi, gde od 18 časova gostuje MTS 5G Karavan. Posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama, PlayStation 5 turniri, virtualna realnost zona, atletske igre, basket sa trikijem, kao i brojni zabavni sadržaji koji promovišu najsavremenije gaming i 5G tehnologije. U okviru gaming turnira takmičari će moći da odmere snage u popularnim igrama, a za najuspešnije su obezbeđene vredne nagrade. Učešće je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj 066-580-0053.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Spada u nepokretne praznike i iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, tog dana se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, jedan od njih jeste da se izbegavaju teški fizički poslovi, te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Rume, evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, povređene su 4 osobe.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1 ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovića bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i narednih dana u našem regionu sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 21 do 24 stepena, a najviše dnevne od 38 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i narednih dana u našem regionu sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 21 do 24 stepena, a najviše dnevne od 38 do 40 stepeni.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da izbegnemo podele i prevare, rekao je predsednik Srbije u nastavku posete Srpskoj i objasnio. Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o Jugoslaviji, pa pocepali Srbi i pokidali veze među njima. Vučić ugostio veliki broj komšija i prijatelja u obnovljenoj porodičnoj kući Vučića u Čipuljiću. Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja, srce puno. Srbija gori do petka, danas do 40 stepeni, u Beogradu oko 38, a od 5. do 8. avgusta i do 42 stepena u Beogradu i Vojvodini i tropske noći. Vlada uvela vanredne mere zbog suše, uvedena zabrana vodozahvatanja iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležena 31. godišnjica zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je ubijeno oko 2000 Srba, a proterano 220.000, za šta niko nije odgovarao. Do 16 časova juče podneto 25.000 prijava za turističke vaučere. Država je opredelila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške

0: staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije.
1: Ukratko.
0: U Beočinu su završeni najavljeni radovi na asfaltiranju deonice Karađorđeve ulice u dužini od 530 metara. Tim povodom predsjednica opštine Biljana Janković obišla je ekipe izvođača na terenu i razgovarala sa sugrađanima koji žive u tom delu Beočina. Karađorđevu ulicu smo radili u fazama od 2022. godine i preostala je ova deonica od 530 metara koja je uspešno završena. Zahvaljujem se svim sugrađanima na strpljenju i drago mi je što su radovi završeni u razumnom roku, a saobraćaj će biti redovno uspostavljen u ostatku dana. Opština Beočin je za ovo obezbedila sredstva iz budžeta pokrajinske vlade putem konkursa Uprave za kapitalna ulaganja, a vrednost radova je 13,5 miliona dinara, istakla je Biljana Janković, predsjednica opštine Beočin.
1: Ukratko.
0: Predsjednik opštine Inđija Marko Gašić priredio je prijem za 49 mališana i njihove roditelje u oči besplatnog letovanja u Baušićima, poželevši im lep odmor i nezaboravne uspomene. Deca iz socijalno ugroženih porodica i hraniteljskih porodica boravit će na moru od 12. do 21. avgusta, a letovanje je obezbeđeno sredstvima opštine Inđije u saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad. Pored troškova puta i boravka, lokalna samouprava je i ove godine za svako dete obezbedila džeparac od 10.000 dinara.
1: Ukratko.
0: Ljubitelji video igara, sporta i novih tehnologija imaće priliku da u sredu, 5. avgusta, uživaju u jedinstvenom događaju na gradskom trgu Rumi, gde od 18 časova gostuje MTS 5G Karavan. Posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama, PlayStation 5 turniri, virtualna realnost zona, atletske igre, basket sa trikijem, kao i brojni zabavni sadržaji koji promovišu najsavremenije gaming i 5G tehnologije. U okviru gaming turnira takmičari će moći da odmere snage u popularnim igrama, a za najuspešnije su obezbeđene vredne nagrade. Učešće je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj 066-580-0053. Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Spada u nepokretne praznike i iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, tog dana se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, jedan od njih jeste da se izbjegavaju teški fizički poslovi, te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Rume, evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, povređene su 4 osobe.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i narednih dana u našem regionu sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 21 do 24 stepena, a najviše dnevne od 38 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

tokom protekle sedmice u porodilištu opšte bolnice pri zdravstvenom centru Sremska Mitrovica na svet je došla 21 beba. Rođeno je 8 dečaka i 13 devojčica, čime su devojčice ove nedelje bile brojnije.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da izbegnemo podele i prevare, rekao je predsednik Srbije u nastavku posete Srpskoj i objasnio. Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o Jugoslaviji, pa pocepali Srbi i pokidali veze među njima. Vučić ugostio veliki broj komšija i prijatelja u obnovljenoj porodičnoj kući Vučića u Čipuljiću. Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja, srce puno. Srbija gori do petka, danas do 40 stepeni, u Beogradu oko 38, a od 5. do 8. avgusta i do 42 stepena u Beogradu i Vojvodini i tropske noći. Vlada uvela vanredne mere zbog suše, uvedena zabrana vodozahvatanja iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležena 31. godišnjica zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je ubijeno oko 2000 Srba, a proterano 220.000, za šta niko nije odgovarao. Do 16 časova juče podneto 25.000 prijava za turističke vaučere. Država je opredelila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-487 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-487 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i narednih dana u našem regionu sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 21 do 24 stepena, a najviše dnevne od 38 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

medicini i tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste pesmu Ugasi svetlo, pesmu mog i vašeg današnjeg gosta. Sa mnom ovde u studiju Peđa Obućina, kome ja želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan tebi i dobar dan svim vašim slušalcima.
0: Ugasi svetlo je tek jedna pesma sa novog CD-a, je li tako?
1: Da, baš tako. Ugasi svetlo je jedna nova pesma koju sam otpeo sad u sobstvenom, znači, izvođenju. Inače, ranije je bila duetska pesma sa Vesnom Rivas. Mm-hmm.
0: Dobro, dakle, pesma je od ranije, je li tako?
1: Pa, tekst je od ranije, melodija je menjana je malo melodija, mm-hmm. ali mnogo veći, mnogo više zapažena i više prihvaćena kod publike, bukvalno u ovom sada mom solo izvođenju.
0: Da. Evo, rekoh ja da je to samo jedna od pesama sa novog albuma. Kad je izašao album, koliko ima pesama?
1: Album je izašao pre 2 meseca, ima 10 pesama. Publika je imala dosta prilike i da nešto preslušava preko YouTube-a i preko društvenih mreža, tako da izdata je za Grand produkciju, pa od jeseni krećemo u nove pobede.
0: Da. Pa li ideš po radio stanicama, promovišeš?
1: Pa, iskreno rečeno, idem, ali evo, znači, kod vas sam, znači, ono, prva radio stanica od kako sam snimio, pošto sam puno tezgi, puno svirki, nisam ni bio nešto tu u Srbiji, mi malo me svokuda. Evo, vi ste prva radio stanica, znači, gde gostujem i gde promovišemo nove pesme.
0: Da. Hoćemo nešto sa radnicima sad ili da čujemo još jednu pesmu?
1: Evo, možemo pomenuti Milijanu Božić, Stanka Babića, Slobodana Vuković-Vule, inače vaš ovde zemljak Vladimir Petrović, on je radio kompletno ceo album, tako da to je to.
0: Dobro, i sada slušamo pesmu Krst, hoćemo nešto kažemo o toj pesmi?
1: Pa možemo, Krst je pisao Stanko Babić, on je isto ovde vaš Novosađanin, da. Dobra pesma, lepo se kotirala, to je to.
0: Ništa, ti vi Valjevci sve češće ovamo nešto dolazite.
1: A nešto, Putina, Stovara, Lica, Valjevo, živo iz one Stanih planina.
0: Da, da. Dobro, dakle, slušamo pesmu Krsta, onda se vraćamo našem razgovoru.

0: Čuli smo pesmu Krst, ja sad ne znam, jesi rekao koliko ima novih pesama na ovom CD?
1: 10
0: novih pesama. Koji je ovo CD po redu?
1: Ovo je 6. CD po redu. Šesti CD po redu. Inače, u mojoj, da kažem, muzičkoj karijeri ima i dvojki, i namenski pesama, i brzi, i da kažemo pop. Ako su me inače na YouTube-u ili uopšte kad se kuca na pretraživaču, izlazim kao pop pevač, ne izlazim kao na pevač narodne muzike, možda zbog samih početaka, ali u suštini pevam od izvora dva popisa, pa da kažemo Hari Mata Hari, da. U stvari Mati, Jelena Karleva što sad ošte izbacila.
0: Da, ali iskreno rečeno bez njerodnjaka nema ništa.
1: Pa bez narodnjaka nema dobrog bakšiša, a budemo objektivni, ima jako dobrih numera i u popu i u zabavnjacima, uopšte u svim žanrovima. Svaki dobar, znači, snimljen projekat, nije bitno ko je izvođač, bitno da je to dobro i da je to doprlo do slušaoca, u stvari do svoje publike.
0: Da, naravno, bitno je da ima neki lep tekst, nešto što može da privuče, a u današnje vreme nešto tih lepih tekstova baš... Kad poredimo pesme od ranije i kad poredimo ove pesme sada, ovo je strofa, refren, kraj. Ono je nekad bilo tri strofe, pa refren, pa čitav film od jedne pesme.
1: Da, potpuno se slažem sa tobom, zato što svi pevači, sve kolege u današnje vreme, niko nije uspeo da progura neku pesmu da bude jako veliki hit. Čak ni veća imena na našim prostorima koja su nekada harala bivšom Jugoslavijom. Evo, vidite i sami, znači Milančara da Savljević, to je samo znak koliko su stare pesme bile jače, bolje i aranžmani za razliku od današnjeg. Jel ovo je danas sve traje 3 do 4 meseca i nestaje.
0: Da, to su, kako mi to kažemo, letnji hit i to je to.
1: Pa letnji hit i hiperprodukcija je u pitanju. Kupuju se pregledi, nema realnosti. Pre su radio stanice, svi pevači su gostovali,
0: ja
1: gledali i borili se da dođu na radio stanicu, da ih čuju slušalci, da puste svoju pesmu, ali danas sve to ide na elektronski, na YouTube i na ostale društvene mreže i na tome se sve završi.
0: Da. Pa jeste, ja se sećam tog vremena kad su svi pevači dolazili ovamo, i Keba, i Goca Božinovska, Indira Radić, i čak i Jelena Karleuša kad je pevala ovde svoj koncert, i Lepa Brena, svi su oni...
1: To su sve velike imena i danas su velike imena, ali svi su sad... U stvari ti pevači su u nekom vremenskom periodu bili u senci zbog novokomponovanih, ja ne kažem, i ja sam među tim novokomponovanim, ali opet kažem, mnogo je mali procenat kolega koji se izdvajaju iz celog ovog, da kažem, džuboksa, kako bi ga ja danas nazvao.
0: Da, ima sad dosta tvojih mladih kolega koji stvarno dobro pevaju tu klasičnu narodnu muziku, te dvojke, i kad otpevaju to, to je otpevano, ali nemaju hit, nema ko da to napiše, pokojna Marina nedostaje.
1: Pa Marina nedostaje, slažem se. Ima dosta dobrih tekstopisaca i koji imaju isto jako dobre tekstove. Međutim, slažem se da ima dosta dobrih kolega koji dobro pevaju, ali te kolege nemaju dušu. Pevaju više šablonski i iznose se pesme, pogotovo u pojedini, recimo pevača kao što je Šaban Šaulić. Njegovu pesmu mnogi grizu, ali...
0: Retko ko otpeva s dušom.
1: Jedino koga mogu javno sada da kažem, Dragi Domić, to je jedan jako dobar kolega koji njegove pesme zna da iznese i osjeti se ta emocija u glasu. Da. Ostale ne bih imenovao da me ne bi odmah sutra novinari.
0: To nećemo, ali ja sam kad si rekao da ne pevaju sa dušom, ja sam to 1000 puta rekao da pesme Vesne Zmijanac najbolji pevač na ovom svetu ne može da otpeva.
1: Pa,
0: jer Vesna Zmijanac peva sa dušom svaku pesmu. Ima teške pesme, ali...
1: Vesna, bukvalno, ja je poznajem lično, pozdravljam je ukoliko sluša, ali mislim da ne sluša, pošto je na velikoj svojoj solističkoj turneji. Vesna ima dušu i Vesnini tekstovi su životni tekstovi. Da. Svi se mogu pronaći od deteta koje ima 10 godina, da ne kažem mlađe, pa do ljudi koji su stari, što je i dokazala samim tim sada kada je napravila 3 arene. Ali, bar sa Vesnom Zmijanac je

0: preskočica pesama koje su energične i Brena jednostavno kad se pojavi, ona ne mora da peva, da, narod već počne da skače.
1: Da, da,
0: to
1: da.
0: Je to. Dok Vesna, Vesna je zamerak za dušu.
1: Da, Vesna je prava kraljica. Odosmo mi sad ovaj, daleko od tvojih pesama,
0: da.
1: Ali nema veze. Unikat sam unikata, šta sad, kako to da shvatimo?
0: Pa evo, to je moja, da kažem, lična karta.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Kada baš Milijana Božić mi je pisala, ona mi inače dosta, dosta tekstova napisala, ona zna da šta ja hoću da pevam, šta neću da pevam. I tako smo došli do priče same, kaže meni, pa šta da ti napišem, toliko sam ti ispisal. Pa kaže, napiši mi unikat. Pa kaže, pa ti jesi unikat, unikat. Da. I tako je nastala pesma. U suštini svoj sam, stojim iza onoga što radim, što kažeš, šta kažeš, moraš stajati iza svojih reči, što otpevaš, isto tako. Dešava se da svi, znači, u životu imamo i uspone i padove, ali jednostavno unikat, unikata, sama reč govori, znači, jednostavno nešto drugačije.
1: Da.
0: Svi smo isti. Naprotiv, svi smo mi isti, svi smo mi ljudi, svi nosimo svoj krst, kao i krst koji sam otpevao, ali unikat opet se malo razlikujemo od drugih.
1: Da. Dobro, ovdje ćemo završiti razgovor i ja bih voleo da ponovo dođeš ovdje da promovišemo neke druge pesme koje su preostale ili ako bude nešto novo.
0: Vrlo rado. Uvek ću doći kod vas. Bila mi je čast i zadovoljstvo da upoznam prvo tebe, a drugo sve ostale kolege koji rade ovdje na ovim vašim radio stanicama.
1: Mm-hmm. Ništa, ne vidimo se mi nekom drugom prilikom. Pozdravljamo se uz pesmu Unikat sam unikata. Samo mi reci tezgi ime preko leta.
0: Ima tezgi preko leta, ime preko leta i preko zime. Od 1.1. do 31.12.
1: E, super, odlično. A ja ću samo da kažem da će naši slušalci pored ove tri pesme koje su sad čuli čuti i tvoje ostale pesme tokom našeg programa, tako da sledeći put kad dođeš onda će ovaj, verovatno mnogo bolje znati ko je Peđa Buđina.
0: Hvala puno. Veliki pozdrav za sve slušalce.
1: Hvala i tebi, evo poštovani slušalci, dakle bio je to moj i vaš današnji gost, Peđa Obućina, mi za kraj slušamo pesmu Unikat sam unikata.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ukratko na 105.
2: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
2: U Beočinu su završeni najavljeni radovi na asfaltiranju deonice Karađorđeve ulice u dužini od 530 metara. Tim povodom predsednica opštine Biljana Janković obišla je ekipe izvođača na terenu i razgovarala sa sugrađanima koji žive u tom delu Beočina. Karađorđevu ulicu smo radili u fazama od 2022. godine i preostala je ova deonica od 530 metara koja je uspešno završena. Zahvaljujem se svim sugrađanima na strpljenju i drago mi je što su radovi završeni u razumnom roku, a saobraćaj će biti redovno uspostavljen u ostatku dana. Opština Beočin je za ovo obezbedila sredstva iz budžeta pokrajinske vlade putem konkursa Uprave za kapitalna ulaganja, a vrednost radova je 13,5 miliona dinara, istakla je Biljana Janković, predsednica opštine Beočin.
0: Ukratko.
2: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić priredio je prijem za 49 mališana i njihove roditelje u oči besplatnog letovanja u Baušićima, poželevši im lep odmor i nezaboravne uspomene. Deca iz socijalno ugroženih porodica i hraniteljskih porodica boravit će na moru od 12. do 21. avgusta, a letovanje je obezbeđeno sredstvima opštine Inđija u saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad. Pored troškova puta i boravka, lokalna samouprava je i ove godine za svako dete obezbedila džeparac od 10.000 dinara.
0: Ukratko.
2: Ljubitelji video igara, sporta i novih tehnologija imaće priliku da u sredu, 5. avgusta, uživaju u jedinstvenom događaju na gradskom trgu Rumi, gde od 18 časova gostuje MTS 5G Karavan. Posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama, PlayStation 5 turniri, virtualna realnost zona, atletske igre, basket sa trikijem, kao i brojni zabavni sadržaj koji promovišu najsavremenije gaming i 5G tehnologije. U okviru gaming turnira takmičari će moći da odmere snage u popularnim igrama, a za najuspešnije su obezbeđene vredne nagrade. Učešće je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj 066-580-0053.
0: Ukratko.
2: Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Spada u nepokretne praznike i iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, tog dana se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, jedan od njih jeste da se izbegavaju teški fizički poslovi, te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi.
0: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Riga i Rume, evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, povređene su 4 osobe.
0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Moramo da izbegnemo podele i prevare, rekao je predsednik Srbije u nastavku posete Srpskoj i objasnio. Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o Jugoslaviji, pa pocepali Srbi i pokidali veze među njima. Vučić ugostio veliki broj komšija i prijatelja u obnovljenoj porodičnoj kući Vučića u Čipuljiću. Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja, srce puno. Srbija gori do petka, danas do 40 stepeni, u Beogradu oko 38, a od 5. do 8. avgusta i do 42 stepena u Beogradu i Vojvodini i tropske noći. Vlada uvela vanredne mere zbog suše, uvedena zabrana vodozahvatanja iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležena 31. godišnjica zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je ubijeno oko 2000 Srba, a proterano 220.000, za šta niko nije odgovarao. Do 16 časova juče podneto 25.000 prijava za turističke vaučere. Država je opredelila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: muza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i narednih dana u našem regionu sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 21 do 24 stepena, a najviše dnevne od 38 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

prijava za novi krug turističkih vaučera za odmor u Srbiji počela je na šalterima Pošte Srbije širom zemlje. Država je za ovu godinu obezbedila 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara koji se mogu iskoristiti za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Za razliku od prethodnih godina, pravo na vaučere u ovom ciklusu imaju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Ministarstvu turizma i omladine navode da su upravo penzioneri prethodnih godina činili najveći broj korisnika ovog programa.

0: ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: U Beočinu su završeni najavljeni radovi na asfaltiranju deonice Karađorđeve ulice u dužini od 530 metara. Tim povodom predsednica opštine Biljana Janković obišla je ekipe izvođača na terenu i razgovarala sa sugrađanima koji žive u tom delu Beočina. Karađorđevu ulicu smo radili u fazama od 2022. godine i preostala je ova deonica od 530 metara koja je uspešno završena. Zahvaljujem se svim sugrađanima na strpljenju i drago mi je što su radovi završeni u razumnom roku, a saobraćaj će biti redovno uspostavljen u ostatku dana. Opština Beočin je za ovo obezbedila sredstva iz budžeta pokrajinske vlade putem konkursa Uprave za kapitalna ulaganja, a vrednost radova je 13,5 miliona dinara, istakla je Biljana Janković, predsednica opštine Beočin.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić priredio je prijem za 49 mališana i njihove roditelje uoči besplatnog letovanja u Baušićima, poželevši im lep odmor i nezaboravne uspomene. Deca iz socijalno ugroženih porodica i hraniteljskih porodica boraviće na moru od 12. do 21. avgusta, a letovanje je obezbeđeno sredstvima opštine Inđije u saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad. Pored troškova puta i boravka, lokalna samouprava je i ove godine za svako dete obezbedila džeparac od 10.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji video igara, sporta i novih tehnologija imaće priliku da u sredu, 5. avgusta, uživaju u jedinstvenom događaju na gradskom trgu u Rumi, gde od 18 časova gostuje MTS 5G Karavan. Posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama, PlayStation 5 turniri, virtualna realnost zona, atletske igre, basket sa trikijem, kao i brojni zabavni sadržaji koji promovišu najsavremenije gaming i 5G tehnologije. U okviru gaming turnira takmičari će moći da odmere snage u popularnim igrama, a za najuspešnije su obezbeđene vredne nagrade. Učešće je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj 066-580-0053.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Spada u nepokretne praznike i iako nema crveno slovo,

0: U crkvenom kalendaru tog dana se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, jedan od njih jeste da se izbegavaju teški fizički poslovi te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Rume evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, povređene su 4 osobe.
1: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1 ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da izbegnemo podele i prevare, rekao je predsednik Srbije u nastavku posete Srpskoj i objasnio. Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o Jugoslaviji, pa pocepali Srbi i pokidali veze među njima. Vučić ugostio veliki broj komšija i prijatelja u obnovljenoj porodičnoj kući Vučića u Čipuljiću. Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja, srce puno. Srbija gori do petka, danas do 40 stepeni, u Beogradu oko 38, a od 5. do 8. avgusta i do 42 stepena u Beogradu i Vojvodini i tropske noći. Vlada uvela vanredne mere zbog suše, uvedena zabrana vodozahvatanja iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležena 31. godišnjica zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je ubijeno oko 2000 Srba, a proterano 220.000, za šta niko nije odgovarao. Do 16 časova juče podneto 25.000 prijava za turističke vaučere. Država je opredelila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: U Beočinu su završeni najavljeni radovi na asfaltiranju deonice Karađorđeve ulice u dužini od 530 metara. Tim povodom predsednica opštine Biljana Janković obišla je ekipe izvođača na terenu i razgovarala sa sugrađanima koji žive u tom delu Beočina. Karađorđevu ulicu smo radili u fazama od 2022. godine i preostala je ova deonica od 530 metara koja je uspešno završena. Zahvaljujem se svim sugrađanima na strpljenju i drago mi je što su radovi završeni u razumnom roku, a saobraćaj će biti redovno uspostavljen u ostatku dana. Opština Beočin je za ovo obezbedila sredstva iz budžeta pokrajinske vlade putem konkursa Uprave za kapitalna ulaganja, a vrednost radova je 13,5 miliona dinara, istakla je Biljana Janković, predsednica opštine Beočin.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić priredio je prijem za 49 mališana i njihove roditelje u oči besplatnog letovanja u Baušićima, poželevši im lep odmor i nezaboravne uspomene. Deca iz socijalno ugroženih porodica i hraniteljskih porodica boraviće na moru od 12. do 21. avgusta, a letovanje je obezbeđeno sredstvima opštine Inđije u saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad. Pored troškova puta i boravka, lokalna samouprava je i ove godine za svako dete obezbedila džeparac od 10.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji video igara, sporta i novih tehnologija imaće priliku da u sredu, 5. avgusta, uživaju u jedinstvenom događaju na gradskom trgu Rumi, gde od 18 časova gostuje MTS 5G Karavan. Posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama, PlayStation 5 turniri, virtualna realnost zona, atletske igre, basket sa trikijem, kao i brojni zabavni sadržaji koji promovišu najsavremenije gaming i 5G tehnologije. U okviru gaming turnira takmičari će moći da odmere snage u popularnim igrama, a za najuspešnije su obezbeđene vredne nagrade. Učešće je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj 066-580-0053.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Spada u nepokretne praznike i iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, tog dana se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Moramo da izbegnemo podele i prevare, rekao je predsednik Srbije u nastavku posete Srpskoj i objasnio. Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o Jugoslaviji pa pocepali Srbi i pokidali veze među njima. Vučić ugostio veliki broj komšija i prijatelja u obnovljenoj porodičnoj kući Vučića u Čipuljiću. Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja, srce puno. Srbija gori do petka, danas do 40 stepeni, u Beogradu oko 38, a od 5. do 8. avgusta i do 42 stepena u Beogradu i Vojvodini i tropske noći. Vlada uvela vanredne mere zbog suše, uvedena zabrana vodozahvatanja iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležena 31. godišnjica zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je ubijeno oko 2000 Srba, a proterano 220.000, za šta niko nije odgovarao. Do 16 časova juče podneto 25.000 prijava za turističke vaučere. Država je opredelila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petle, bio pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da

tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cvergla.

Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Moramo da izbegnemo podele i prevare, rekao je predsednik Srbije u nastavku posete Srpskoj i objasnio. Sa gnušanjem odbacujem ideju lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o Jugoslaviji, pa pocepali Srbi i pokidali veze među njima. Vučić ugostio veliki broj komšija i prijatelja u obnovljenoj porodičnoj kući Vučića u Čipuljiću. Kapija širom otvorena, kuća puna prijatelja, srce puno. Srbija gori do petka, danas do 40 stepeni, u Beogradu oko 38, a od 5. do 8. avgusta i do 42 stepena u Beogradu i Vojvodini i tropske noći. Vlada uvela vanredne mere zbog suše, uvedena zabrana vodozahvatanja iz sistema Dunav-Tisa-Dunav. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležena 31. godišnjica zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je ubijeno oko 2000 Srba, a proterano 220.000, za šta niko nije odgovarao. Do 16 časova juče podneto 25.000 prijava za turističke vaučere. Država je opredelila 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

idem kući, al mi se ne ide, jer zašto bi ako nikog nema, kuća prazna, a treba vremena da ponovo dođem.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.